0: Ja, poșohanam. Han aș de bucur. Ja, poșofte.
1: Oh, bella Donna.
0: Fal, am un tași cu din țicanam, prap.
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Cap Radion.